inte har gått igenom samma som Josef har gjort. Han gick igenom ganska mycket. Men i allt så var han trofast mot Gud. I allt så hade han ingen bitterhet rot i sitt hjärta. Hjärtat hans var ren. Sen bröderna hans trodde att han skulle skada dem och han skulle straffa dem. Josef skulle straffa dem. Men nej då. Josef sina tankar och sin hjärta var helt annan plats. Han ville sina bröderna väl. Och han sa ju till dig. Där tänkte ont mot mig. Men Gud tänkte då till då gode. För gör detta som vi ser idag. Och berga livet för många människor. Kära vän, låt detta här vara vår vittnesbyrd. Någon dag folk gör oss ondskap mot oss. Låt oss gå till Guds ord och se på, läsa, meditera Guds ord. Att det du tror, du gör det ondskap mot mig. Men Gud kommer att snudda runt för min gode. Kära vän, bror och syster, och det han gjorde för Josef. Men se allt det han gick igenom. Hans hjärta var ren. Och var klar till att tillge. Han hade där tillgivit sina bröder länge för till och med de kom till Egypt. Han tillgivit dem. Men självklart, bröderna var ju rädda. För det du gjorde var så ont. Det var fullt av ondskap. Men Gud hade en plan för Josef. Akkurat som en vän, Gud har plan för oss. Det som andra gör mot dig. Låt ditt hjärta vara rent. Låt oss stole fast på Gud. Att han kommer till oss nu. Är det onde? Fienden tänker om oss. Han kommer till oss nu det. Till det gode. För han sin ära. I Jesu Kristus namn. Amen. Kära vän, bror, syster. Bitterhet före till problem är idag ett tema som jag har snackat om i Guds ord för din själ. Kära vän, vad är det du har i ditt hjärta? Vad är det du går och nagger på? Vilken bitterhet och nag är det du har i ditt hjärta? Du kommer till att säga Matilda, du aner sig kanske kan jag gått igenom. Att det är vanskeligt för dig att tillgå. Det du nu har sårt dig så mycket och gjort dig ont. Men kom och ge det till Gud idag då. Låt oss bära den till kors idag. Och se det till far. Hjälp mig och tillgå andra sina synder mot mig. Akkurat som du. Ha till mina synder. Kära vän, ge det till Jesus Kristus dag. Det är kun han som kan hjälpa dig och ta på den bitterheten, den orenheten, den bitterroten i ditt hjärta idag. Ge det till Jesus Kristus, min vän. Ge det till han på korset idag. Låt den värda. Den bitterroten. Få fäste. Den ger dig urent hjärta. Och det gör att du blir sint. Och du är bitter. Du håller nag. Du har liksom skadat någon. Men när du ser det, min vän. Gud har tillgivit våra synder. Av och till. Kan det vara väldigt vanskligt att tillgiva andra. Men be den helige ånd idag och hjälpa dig. Låt oss be idag. Kära vän, bror och syster som hör mig idag. Jag ber för dig och mig i Jesu Kristus namn. Att kära far. Med som går igenom ting som är i vårt hjärta som är klar att ge slipp på. Med har bitterhet. Med har sin. För det är något som har gjort oss ont. Men klarar inte att slippa det. Men kära far. Ditt ord säger till oss idag att